Pimpo. Yamianu asita anaya timo nyame. Babia me ya nenam na watro.

Ebi obi aba tutu sana me ho a enye yie. Ebi se wo so na wo krom. No no na wadi kunu mama me no mie no. Se enye sabere me ya. Aka me no mie no ente se ne yetie. Na sabere me de ne kwa atuo mama me no mie no. Amene se teche made ya bodwiem. Na mo je de mu afusane ya.